koropon. He tangata noho whakaiti. He tangata iti te kupu engari nui te kōrero. Koina te hanga o tēnei waiata. He iti te kupu engari whārahi.